0: أخبركم لأنكم وقفتم مع وحدة سوريا ومع استقلال سوريا، والأهم من ذلك مع سيادة الدول المبنية على قرارات الشرعية الدولية. وأريد أن أؤكد بأن الجهود التي قمتم بها أولا سياسيا منذ بداية الأزمة كان لها تأثير في أن تجعل الأمور بالحد الأدنى أقل سوءا مما كان مفترض لدى البعض.
1: 通过应对叙利亚冲突，俄罗斯展示了其最新的军事实力及保证盟国安全的能力。在西方国家看来，俄罗斯已经在世界舞台上扮演重要角色。
2: В России происходит предвыборная кампания. В этот раз позиции Владимира Путина слабее, чем когда-либо, когда он участвовал лично в избирательных кампаниях. Он ведет эту кампанию лично. И антиамериканские настроения, которые присутствуют в российском обществе, это настроения, которые он не просто не игнорирует, а он подыгрывает этим настроениям на всем протяжении своего лидерства.
3: 巩固了在叙利亚的军事基地，特别是塔尔图斯的军港和赫梅米姆空军基地。有了这些黑海和地中海的基地，俄罗斯作为一个全球性的军事强国，它才能够继续保持自己的影响。从这个角度上来讲，其实克里米亚危机和叙利亚危机，其实它内在是有着非常紧密的这种联系的。2014年3月。
4: 乌克兰克里米亚自治共和国并入俄罗斯联邦，此后乌克兰东部的亲俄势力成立了顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国，顿巴斯战争一触即发。当时那个地区的俄罗斯族呢就提出了要自治，而且这个自治呢是一种高度自治，所以而在这个背景下，当时我们知道这个。
1: 乌克兰政府实际上把这个认作是，俄罗斯在后面挑动的，就是要把乌克兰东部地区从乌克兰分离出去的这样一个所谓的阴谋。据乌克兰政府统计，截至2022年，顿巴斯战争已夺取超过14000人的生命，其中1/4是平民，包括乘坐 MH17航班路过时被飞弹击中的全部298名乘客和机组人员。
5: І я чудово розумію, що Європа нам не допоможе, не збирається допомогти і, в принципі, і не мусить допомагати. Це наша війна і наша біда.
1: 2022年2月24日，俄罗斯宣布对乌克兰发动特别军事行动，目的是使乌克兰非军事化和去纳粹化，俄乌战争就此爆发。 至今已持续5年有余。在这场战争中，乌军试图进行大反攻，却进展缓慢。西方提供的军事援助远远无法满足乌克兰的需要。2025年8月，美国总统特朗普曾与俄罗斯总统普京就解决俄乌问题进行会晤，这是两人自普京2024年连任总统以来的首次会晤。
6: Согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.
1: 2026年5月，俄罗斯在红场阅兵结束的几日后，试射了一枚新型洲际弹道导弹。普京表示。 这款名为“萨尔马特”的核武导弹将于2026年底投入作战服役，并宣称这是全球最强大的导弹。它的独立目标弹头总威力是任何西方同类导弹的4倍以上。自2022年2月，俄罗斯。